Der sov de effer sefer, der sov der bare i slæffer. Der sov de effer sefer, der sov der bare i slæffer. Se de effer sefer, hvor der er der bare i slæffer. Der gik de bare i den hand så i dem.

Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Se de effer sefer, og der er det bare i slæffer. Der gik de bare i den hand så i, hvor